Una firmă negată în cap, în cap erobință că e troppo per te. Tu stai în silență ca guardia lontana, solo pensiero te fa sentire. E mentre vedi că parla cu un'altra, ti te viva una tazza di caffè. E proprio quando non te l'aspettava, e se te dice sul pazzo per te.